0: it's beautiful things that are.
1: Boljše biti drugi kot prvi.
2: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
1: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antini.

0: I guess you moved on really easily.
1: Pet na plažo.
2: Bikini se ne bo sam nosil.
1: Poletni Radio Antena.
3: Največ hitov, najmanj govora.